0: Ni saa 8 kamili mchana katika jiji la Durban hapa nchini Afrika Kusini, sawia na 9 kamili alasiri kule Nakuru nchini Kenya. Hujambo msikilizaji popote ulipo. Hii ni Darubini ya Afrika, mengi tumekuandalia hii leo, ila kabla yote kwanza ni taarifa ya habari. Msomaji wetu ni Manase bin Bindera, karibu.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
2: Miongoni mwa yale tulio nayo katika habari leo hii ni pamoja na wakazi wa vijiji kadhaa katika tarafa la Mwenga mkoani Kivu Kusini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanaendelea kuishi katika hali ya hofu kufuatia taarifa za kuonekana kwa makundi yenye silaha yakisafiri kupitia njia za misitu kuelekea tarafa ni Fizi. Na chama cha upinzani cha PAICV kimefanikiwa kurejea madarakani nchini Cape Verde baada ya kutumia takriban miaka 10 nje ya uongozi wa serikali.
1: SABC taarifa ya habari.

0: Taswira ya Afrika.
1: Habari kamili. Chama cha mrengo wa kushoto cha PAICV kimeibuka mshindi katika uchaguzi wa bunge nchini Cape Verde, hatua inayokirejesha madarakani baada ya takribani miaka 10 katika upinzani. Waziri mkuu aliyemaliza muda wake Ulisse Correia e Silva wa chama cha Movement for Democracy MPD tayari amekubali kushindwa kabla ya kutangazwa rasmi kwa matokeo ya mwisho. Kwa jumla ya matokeo ya awali, huku 98% ya kura zikiwa zimehesabiwa, PAICV inaongoza kwa viti 35 vya bunge dhidi ya viti 31 vya MPD, huku chama cha UCID kikipata viti viwili pekee. Viti vinne vya diaspora bado havijatangazwa na tume huru ya taifa ya uchaguzi CIE, ambayo imesema matokeo rasmi itatolewa Mei 25. Kiongozi wa PAICV Francisco Carvalho anatarajiwa kuwa kiongozi mpya wa taifa hilo la visiwa vya Afrika Magharibi. Wakazi wa vijiji kadhaa katika tarafa la Mwenga mkoani Kivu Kusini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanaendelea kuishi katika hali ya hofu kufuatia taarifa za kuonekana kwa makundi yenye silaha yakisafiri kupitia njia za misitu kuelekea tarafa Fizi.
2: Ingia Kaziba. Hivi pale Kaziba wanaanza kupenyeza kupanda milima ya Hope Plateau ya Mwenga, na wengine wanaingia msehemu za RN2 ya Mwenga Centre. Sababu Mwenga iko partagé en deux parties, Mwenga Centre na Mwenga Hope Plateau.
1: Maelfu ya wananchi katika Somaliland wamejitokeza katika jiji la Hargeisa kusherekea siku ya uhuru wa eneo hilo lililojitenga na Somalia, huku viongozi wakitoa wito mpya wa kutambuliwa kitaifa. Maadhimisho haya yamefanyika miezi mitano baada ya Israel kuwa taifa la kwanza kutambua rasmi Somaliland kama nchi huru. Akizungumza wakati wa sherehe hizo, Rais Abdulrahman Mohamed Abdullahi alisema Somaliland imekidhi vigezo vyote vya kuwa taifa lenye amani, utawala wa sheria na mfumo wa kidemokrasia. Alisisitiza kuwa mjadala kwa sasa upasi kuwa kama Somaliland inastahili kutambuliwa, bali ni lini jumuiya ya kimataifa itatoa utambuzi huo rasmi. Somaliland ilijitangaza kuwa huru mwaka 1991 baada ya kuanguka kwa serikali kuu ya Somalia, lakini hadi sasa haijatambuliwa rasmi na Umoja wa Mataifa wala mataifa mengine duniani. Hata hivyo, hatua ya Israel kuitambua imepokelewa kwa hisia tofauti, huku baadhi ya wakazi wakieleza wasiwasi wao kuhusu athari za kisiasa na kiusalama katika eneo hilo, hususan maeneo ya mashariki mwa Somaliland. Serikali ya Togo imetangaza rasmi kuondoa hitaji la visa kwa raia wote wa mataifa ya Afrika wenye hati halali ya kusafiri, kufuatia hatua iliyoruhusu kuingia nchini humo kwa kukaa kwa muda wa hadi siku 30 bila visa ya awali. Kupitia mageuzi hayo mapya ya serikali ya uhitaji wa uhamiaji, rais wa baraza la mawaziri wa Togo yani Fore Nyasimbe amesema hatua hiyo inalenga kuifanya Togo kuwa nchi inayofikiwa kwa urahisi zaidi kwa Waafrika, huku akichochea ushirikiano wa kikanda, biashara, utalii na fursa za kiuchumi barani Afrika. Hata hivyo, mamlaka zimeeleza kuwa wasafiri wote wanahitajika kulazimisha ama kukamilisha mamlaka kwa tamko lao la safari kupitia jukwaa rasmi la serikali angalau siku 24 kabla ya kuwasili nchini humo ili kupata nyaraka za usafiri zinazohitajika. Ni mwisho wa taarifa ya habari, na kwa niaba ya Channel Africa naitwa Manas Bin Bende.
0: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
3: Taarifa ya habari imeletwa kwenu na Manas Bin Bende. Hujambo kwa mara nyingine tena na karibu katika makala Darubini ya Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili Channel Africa, msikilizaji. Na kabla ya yote, tumsikilize tena Manase bin Bendera aweze kutujuza itakayojiri kutoka viwanjani. Manase, ni yapi
1: machache kati ya mengi tuliyokuandalia msikilizaji? Ni pamoja na kocha raia wa Morocco Rachid Touassi ametangazwa rasmi kuwa kocha mpya wa timu ya taifa ya Libya, na kocha wa timu ya taifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Sebastien Desab ametangaza rasmi kikosi cha wachezaji 26 kitakachowakilisha nchi hiyo katika mechi zijazo za kimataifa. Kwa hayo na mengine mengi, ungana nami sana ninaosu.
3: Na katika habari za uchumi na biashara ni kwamba mzalishaji wa tumbaku nchini Zimbabwe unaongezeka hadi kufikia viwango vya rekodi ya juu kwa mwaka huu. Na je, tumekuandalia nini hii leo katika makala ya Darubini ya Afrika, msikilizaji? Ni kwamba wakazi wa vijiji kadhaa vya tarafani la Mwenga mkoani Kivu Kusini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanaishi katika hali ya wasiwasi baada ya makundi yenye silaha kuonekana yakipitia katika njia za misitu kuelekea tarafa la Fizi. Kufuatia hofu ya usalama wao baada ya maandamano ya kupinga wageni nchini Afrika Kusini, mamia ya raia wa kigeni katika jiji la Durban wameelekea jana katika ofisi za UNHCR pamoja na vituo vya polisi kuomba ulinzi na msaada wa dharura. Leo ikiwa ni Jumanne, msikilizaji, ya Mei 19 mwaka huu wa 2026, ambapo tutakuwa na swali letu la leo ambalo linauliza, nini mtazamo wako kuhusiana na wanayopitia wageni nchini Afrika Kusini? Na kumbuka tu, msikilizaji, matangazo yetu yanasikika kwenye majukwaa mbalimbali. Tupo kwenye DSTV audio channel 802 pamoja na radio wa shirika kupitia mitambo ya FM, lakini pia unaweza kutusikiliza kupitia tovuti yetu ambayo ni www.channelafrica.co.za. Lakini pia kumbuka tu kwamba pia unatupata kwenye mitambo ya Open View channel 628, na ukitaka kushiriki katika matangazo haya unaweza kunitumia ujumbe wa mfupi wa maandishi au ujumbe wa sauti kwa nambari yetu ya simu ambayo ni alama ya kujumlisha 2760552524. Kwa niaba ya mwandaji wa matangazo haya ambaye ni Abedi Jean de la Croix, fundo mitambo siku ya leo, si mwingine ni Utando Uhuru. Mimi naitwa I am Henry Shikifu. Karibu twende sote mpaka hapo tutakapofikia tamati ya matangazo haya. Na ripoti yetu ya kwanza ndani ya makala ya Darubini ya Afrika siku ya leo ni kutoka hapa nchini Afrika Kusini, ambako tunaambiwa ya kwamba wakazi wa vijiji kadhaa vya tarafani Mwenga, kumradhi, taarifa yetu ya kwanza ni kutoka hapa nchini kule DRC, ambako tunaambiwa ya kwamba hapa nchini Afrika Kusini, ambako tunaambiwa kwamba kufuatia hofu ya usalama wao baada ya maandamano ya kupinga wageni nchini Afrika Kusini, mamia ya raia wa kigeni katika mji wa Durban jana walienda katika ofisi za UNHCR pamoja na kituo cha polisi kufuatia ulinzi na usaidizi wa dharura. Abedi Jean de la Croix anaripoti kamili.
4: Katika siku za hivi karibuni, hofu imeendelea kuongezeka miongoni mwa raia wa kigeni wanaoishi nchini Afrika Kusini kufuatia maandamano ya kupinga uwepo wa wageni yaliyofanywa na baadhi ya wenyeji. Wengi wa wahamiaji hao, hasa wanaotoka DRC, wanasema wamejikuta wakikosa usalama, kazi na hata sehemu salama ya kuishi. Karibu katika makala hii maalumu inayoangazia matatizo wanayopitia wageni Afrika Kusini kiujumla, haswa katika jiji la Durban kiupekee. Naitwa Bedi Jean de la Croix. Niseme tena karibu. Baada ya maandamano hayo, kundi la waathirika lilielekea katika ofisi ya UNHCR tawi ya mji wa Durban kuwasilisha malalamiko yao na kuomba msaada wa haraka kutoka kwa ofisi ya Umoja wa Kimataifa. Kwa mujibu wa baadhi yao, walieleza UNHCR kuwa wanahofia usalama wao na kwamba baadhi ya familia zimeanza kukosa sehemu salama za kuishi.
5: Na mimi natokea Uvira, Kongo DRC, tuko hapa South Africa, tunasumbuka sana. Bara tutesa sana ba South Africa, bazulu wanatutesa. Mtusaidie kwa mtatuweka baba bangu. Hivi hapa si mabarabara tutuliza tena. Mama tuko basingo, tuna babuana. Tunategemea si peke mavoka hii tunausha barabara ba mafia wanatukimbiza.
6: Niko from DRC natokea ku East ya DRC. Bo tuko hapa kufatana na situation yenye tuko tunapitia. Tunapitia magumu. Maana hakuna kazi yoyote wanatutikia tufanye, yani wakua tuambia watatukuta manyumba. So kwa hiyo tulikuwa tunaomba guvernema itusaidie, maana watu wanateseka na wengine wako wanapigwa na wengine na kuma hospitali wanatukataa na watoto wetu kwa masomo wanaanza wakatalia. Kwa hiyo tunaomba tuachiwe uhuru na tunaomba watupatie amani.
7: Jewe ndu Murundi kazi va mu Burundi. Umurundi kazi mba Muburundi, izi na janje ni kwa Noela Bahati. Na jenga muri South Africa, mwunze Muburundi. Mwunze na wana banji. Na go, hali heza Muburundi kuri jenga. Nitaenga muri South Africa, mfifinyaka chumi numu nani. Na wana banji. Tula Warundi, na maore bufise muri South Africa. Icyo dusava batuhaye iminsi 30 yo gutwica na namwe dufite twibukira dusabye u Burundi n'abanyagihugu bari nga muri South Africa badufashe abarundi batubonderere indera yo kubaho kubera turagowe.
4: Hata hivyo waliambiwa waandike majina yao pamoja na namba zao za simu ili waweze kuwasiliana nao baadaye. Mmoja wa waathirika amesema hali imekuwa ngumu kwa wageni wengi, hasa wanawake na watoto ambao sasa wanaishi kwa hofu ya kushambuliwa au kufukuzwa katika maeneo wanayoishi.
5: Naitwa kwa jina la Rebecca Migani, natoka katika mji wa Kongo DRC. Tulitoka kwetu tunakimbia vita, bako na turepu. Tukaona sasa tukimbilie kwa nani, South Africa. South Africa nako yani ndio binakuwa grazma. Yani bali tupatia le transit kwa chatoka mwa inchi. Atujui tutaenda wapi. Kwa tukuliacha vita, tunakuya tena hapa South Africa, ni yale yale. Sasa tunaomba msaada, yuwe ni angalisi, tukusaidia si wanamuke, benye nchi abatupendi, matoto wana abasomi, hivi tuko na shina na angaika, tuko na tulutu, saa mini kwa tuweza maswiti mbarabara. Balikia wakaponda meza yangu, wana yangu walikuwa natumika kutante, juzi walimpiga mpanga mkichwa. Hivi sijui jinsi ndaishi na watoto. Tunahangaika sana, tunahangaika. Sasa mimi ni responsible kwa mimi. Hivi wana yangu atumiki. Nyumba za watu, hivi niko nalala mkamisa na watoto. Sijui naishiwa na changanyikiwa, UN itusaidie, tunaomba kwa huruma za Mungu aduaongoze. Hivi atujui le transit tutaenda wapi na watoto.
8: Hey, tuko na maraiti zetu na kitu napigwa, sasa hatutakufa sawa minyama. Tunakatala hiyo.
4: Baada ya kutoka katika ofisi za UNHCR ambalo ni shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi, kundi hilo lilielekea katika kituo kikubwa cha polisi mjini Durban kuomba usalama wao au kuomba walindwe.
9: Tumekuja na watu wetu hapa. Au batuwe hapa hapa na kuandikiwa na media tunakuwa waambie dunia kama tulikufiasa za Afrika juu polisi ilishindwa kutuproteje.
4: Waathirika hao walidai kuwa hawawezi tena kujisikia salama katika baadhi ya mitaa wanayoishi na wenyeji. Kwa mujibu wa baadhi ya mashuhuda, polisi waliwapokea na kuambia kwamba malalamiko yao yamepokelewa, huku waliwataka warejee kwanza wakati hatua nyingine zikichukuliwa. Wakati huo wanawake wa kigeni pamoja na watoto wao walionekana wakisindikizwa na polisi kuelekea katika eneo la muda lililotengwa kwa ajili ya kulala na kupata hifadhi ya dharura tu. Mashirika ya kutetea haki za binadamu yameendelea kutoa wito kwa mamlaka za Afrika Kusini kuhakikisha usalama wa raia wote bila ubaguzi wa uraia au asili yao, huku yakionya dhidi ya kuongezeka kwa vitendo vya chuki dhidi ya raia kutoka nje ya Afrika Kusini. Kwa sasa waathirika wengi wanaendelea kusubiri msaada pamoja na hatua za wazi kutoka shirika la kuhudumia wakimbizi la UNHCR na vyombo vya usalama, huku wengine wakilazimika kuishi katika makazi ya muda wakihofia kurudi katika maeneo yao ya kawaida. mpaka taarifa hii inaandaliwa, hakukuwa na tamko rasmi kutoka polisi wa Durban wala UNHCR kuhusu hatua za muda mrefu zitakazochukuliwa kusaidia waathirika.
3: Na msikilizaji wa Channel Africa popote pale ulipo, tukiwa tunazidi kusonga mbele na hiyo taarifa yetu ambayo imemalizika hivi sasa, ni kwamba kufuatia hofu ya usalama wao baada ya maandamano ya kupinga wageni nchini Afrika Kusini, mamia wa raia wa kigeni katika mji wa Durban jana walienda katika ofisi za UNHCR pamoja na vituo vya polisi kufuatia au kuomba ulinzi na usaidizi wa dharura. Na tupate mapumziko mafupi.
10: Got something to say? Are you passionate about issues that matter?
11: Do you have a voice that deserves to be heard?
10: Well, we've got the perfect platform for you. Call in or drop us a WhatsApp on +27 63 406 9126.
11: And we will call you back.
10: So you could have your say and be part of the conversation.
12: 30 years of age, I just turned 30 on the 15th of November. So yeah, that's who I am, you know.
10: It's not just talk. It's your chance to air your views.
11: Share your opinion.
10: Engage with a community that values your perspective.
11: Follow us on our social media.
10: Visit our website at www.channelafrica.co.za
11: and get ready to share your views
10: on Channel Africa,
11: the African perspective.
13: When the sun goes down, we don't stop the talk.
11: Channel Africa, the best nighttime radio.
3: Na msikilizaji Channel Africa popote pale ulipo, tukiwa tunazidi kusonga mbele, na sasa ni kukumbushe tu swali letu la leo ambalo linauliza, nini mtazamo wako kuhusiana na wanayopitia wageni nchini Afrika Kusini? Nitumie maoni yako kupitia njia zifuatazo. Nambari yetu ya simu hapa studio ni alama ya kujumlisha 2760552592. Facebook ni Channel Africa Swahili, X ni @Kiswahili_CA. Niandikie maoni yako, ujumbe nitausoma hapa hapa kupitia kipindi hiki cha makala Darubini ya Afrika. Na sasa tuelekee Tanzania, ni kwamba Rais wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan ametangaza kuundwa kwa tume nyingine maalum ya jinai itakayochunguza vitendo vya vurugu vilivyotokea wakati na baada ya uchaguzi uliofanyika mwaka jana Oktoba 29. Mwandishi wetu Gabriel Zakaria anayoripoti kamili.
14: Uchaguzi umeacha simanzi kutokana na mauaji ya mamia wa Tanzania, na hakuna jitihada za kuleta uwajibikaji.
15: Wakati mijadala na ukosoaji mkubwa ukiendelea katika majukwaa mbalimbali kupinga matokeo ya tume ya rais ya uchunguzi ya jaji mkuu mstaafu Mohamed Othman Chande, siku ya Jumatatu jioni ripoti inatolewa na ofisi ya rais Ikulu ya kuundwa kwa tume ya uchunguzi wa jinai. Taasisi mbalimbali za kijamii, wanaharakati, wanasiasa wamekuwa na mitazamo tofauti kuhusu matokeo ya tume ya uchunguzi wa vurugu za wakati na baada ya uchaguzi, wakisema idadi ya vifo 518 vilivyotolewa na tume ya uchunguzi awi na ukweli wowote.
16: Tuko kwenye shida, huu ni mkwamo, na tume kama ile inapokuja na majibu kama yale, ile ni janga, is not an ordinary thing. Yaani ukiona tu taifa limeweza kufikia pale ambapo uhai ya umati tena ni janga. Ndio maana TLS ikaona lazima tutoe hii position kama ushauri wetu kwa jamii na kwa serikali.
17: Tunataka kuundwa tume huru ya uchunguzi nje ya serikali. Tunarudia tena, tume hii iliyoundwa haitatendea haki wa Tanzania, kwa vile tunajua bado inajibu kwa iliyowateua na michakato yake inaendelea, na tutasikia watakapokamilisha.
15: Jukumu mojawapo la tume hii inayoundwa na majaji wanne wastaafu wa Mahakama Kuu na Mahakama ya Rufani ya Tanzania ni kupeleleza na kufuatilia masuala mahususi yanayohitaji upelelezi kabla ya kushughulikia tuhuma zilizobainishwa katika taarifa ya tume. Kuundwa kwa tume ya kijinai kunatajwa kama hatua ya kubaini ukweli na kutaja majina ya wale waliohusika kupanga, kuratibu na kutekeleza uhalifu wa mali pamoja na vifo vya Watanzania wakati na baada ya kumalizika kwa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Baadhi ya wananchi wameiambia Channel Africa kuwa wana matumaini kuwa haki sasa itapatikana ili waliohusika kufanya vurugu na kutekeleza mauaji wajulikane na kufikishwa kwenye vyombo vya kisheria.
17: Taifa letu linahitaji uponyaji kutokana na matukio yaliyotokea Oktoba 29 na siku zilizofuata. Tunajua tarehe 29 Oktoba na siku zilizofuata taifa limepoteza watoto, walezi, wazazi ambao walikuwa wametumikia taifa hili na wengine walikuwa na ndoto za kutumikia taifa hili. Maumivu haya ni yetu sote. Tunalaani mauaji yaliyotokea siku ya Oktoba 29 na siku zilizofuata.
16: Ni wito wetu kwa serikali. Sisi TLS tuko tayari kufanya kazi na serikali. Kama kuna chochote chanya tunachoweza kufanya kulisaidia taifa kutoka kwenye mkwamo, sisi tuko tayari kushirikiana na serikali namna ya kuwafikia wananchi, ili mradi tuongozwe kwa ukweli, haki na uwajibikaji. Kwa sababu inchi ikipona na sisi tumepona, inchi ikiharibika na sisi tumeharibika.
14: Kwa hili sisi tunasema kwamba kilichopo kwenye mkanganyiko, what is in crisis right now in Tanzania, sio swala tu la siasa, sio tu swala la kwamba chama kimeshinda au kimeshindwa, sio tofauti za kiitikadi. Kilichopo kwenye crisis katika nchi yetu ni constitutional order ya nchi hii. Kwa sababu constitutional order ya nchi la mwanzo ni kuwawekea viongozi wananchi kuexercise haki yao kutafuta viongozi wanaofaa, na wananchi kuexercise haki yao ya kuwawajibisha viongozi wao. Hii ndio inayojenga nidhamu, hii ndio inayojenga taifa. Inapokuwa hiyo imekuwa structurally compromise, hapo unasema, unasemaje wewe una taifa? Na unakwenda unasema unapanga dira ya taifa. Liko wapi taifa?
15: Tume hii ya kuchunguza jinai inatazamwa kama tumaini pekee lililobakia kwa Watanzania kufahamu ukweli wa mauaji wa Tanzania waliokufa wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Nikiripoti kutoka Dar es Salaam kwa niaba ya Channel Africa, mimi ni Gabriel Zakaria.
3: Asante sana Gabriel Zakaria kutoka kule Dar es Salaam, Tanzania, ambapo Rais wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan ametangaza kuundwa kwa tume nyingine maalumu ya jinai. Tupate mapumziko mafupi.
18: Parlez-vous couramment le français? Êtes-vous passionné par la radio? Et êtes-vous qualifié pour travailler en Afrique du Sud? Envoyez-nous votre CV et vos 3 minutes démo en MP3 à @channelafrica.co.za pour avoir une chance de rejoindre la famille Channel Africa. Si vous n'avez pas de réponse après 14 jours, cela signifie que vous n'avez pas été retenu. Channel Africa, la perspective africaine.
13: Be inspired. Stay informed. Channel Africa, the beauty of life. Now available anytime, anywhere with our new app.
3: Tukiri nazidi kusonga mbele baada ya kutoka kule Tanzania, sasa ni zamu ya DRC, ambako tunambiwa ya kwamba kule DRC wakazi wa vijiji kadhaa vya tarafa la Mwega na mkoa wa Kivu Kusini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC wanaishi katika hali ya wasiwasi baada ya makundi yenye silaha kuonekana yakipita katika njia za misitu kuelekea tarafa la Fizi. Mwandishi wa habari wa kujitegemea Thompson Uji Batango la William anayoripoti kamili kutoka DRC.
19: Tangu kujiondoa kwa waasi wa AFC-M23 katika miji ya Kiguruwe, Kabunambo, Sange, Mutarule, Bwegera, Luberizi na Luvungi bondeni mwa mto Ruzizi wiki chache zilizopita za mwezi Mei mwaka 2026, idadi kubwa ya vikosi hivyo imeweka kambi zao katika miji ya Katogota na Kamanyola. Siku chache baadaye, vikosi vinavyozaniwa kwamba ni M23 kimonekano na magwanda viliripotiwa kuanza kuonekana maeneo ya mji wa Kaziba kwenye umbali wa pata kilomita 60 na mji mkuu wa Kivu Kusini Bukavu. Kaziba kuna barabara na njia nyingi zinazoelekea tarafani Mwenga. Ni hapo ambapo wananchi wengi walianza kusema kwamba vikosi vya AFC M23 vilianza kuingia katika njia ya milima mirefu na mifupi kuelekea Mwenga kupitia barabara ya taifa namba 2 hadi kuelekea katika mji wa kimkakati wa Mwenga.
2: Tangu waondoke muplene ya Ruzizi waliingia Kaziba. Hivi pale Kaziba wanaanza kupenyeza kupanda milima ya Hope Plateau ya Mwenga, na wengine wanaingia msehemu za RN2 ya Mwenga Centre. Sababu Mwenga iko partage en deux parties, Mwenga Centre na Mwenga Hope Plateau.
19: Hawa hapa ni vijana wa Mwenga ambao kwa kuhofia usalama wao wameanza kukimbia maskani yao kutokana na kuonekana kwa wahasi hao wa M23 maeneo yao.
20: Sisi kama vile raia ya Mwenga tunakuwa na hofu sana kuona tumeingiliwa na adui, kama vile mnavyomjua M23 anatuingilia kabisa, tuko na hofu sana. Tungeomba kwa wakuu viongozi wa serikali ya Kongo pamoja na kuna watoto wetu kama vile wazalendo watusaidie, tuangalie kama tutaweza pata amani kama wengine wanaochungwa na wazalendo na jeshi letu la FARDC.
19: Mashirika ya kirahii ya tarafa ni Mwenga usema kwamba upande wa kaskazini mwa tarafa, maeneo ya Luhinja, mawimbi ni mengi ya M23 tofauti na siku zilizopita. Tangu kuonekana kwa vikosi hivyo vinavyozaniwa kuwa ni M23, bado hakujaibuka mapambano mapya kama wanavyoeleza wananchi hawa, ambao wanasema ingekuwa vema wazalendo kuwezeshwa vilivyo.
21: Watoto wetu wako na nguvu ya kupigana, ila hakuna milisio fulani inatoka mguvernema ya Kongo.
22: Leta yetu ya Kongo isaidie watoto wa Mwenga nao wa VDB na wa vijana wetu nao, wapatie kuraje juu wajue watatulindia usalama na mlagani juu ya hii vita ambayo inaendelea, sababu tuna M23 inajisukuma sana kuchuingilia
21: Kongo. Wakuwa viongozi wetu wa asiste wazalendo wetu katika tarafa letu la Mwenga, tunaomba wazalendo wetu nao waingizwe katika sistemu ya wengine gisi wako wanapata misaada kama vile misila, pesa, bunga, dawa. Ndio tunahitaji kwa serikali ifanye jambo kwa ajili ya watoto wetu ambao wanafaa kazi katika tarafa hili la Mwenga.
23: Ndio maoni yangu mimi kama raia wa Mwenga, naweza omba serikali ya Kongo isaidie wanajeshi wetu wa VDP wazalendo wa Mwenga kama gisi wanasaidia watoto wengine, ili watulindie usalama kwa hali ya mzuri.
19: Muungano wa makundi ya wazalendo wa Mwenga unaoitwa FIP, Front Uni des Patriotes de l'Est wa Mwenga, wamehakikisha taarifa hiyo ya wananchi na kuleta ripoti yao kwa wakuu viongozi wa jimbo la 33 la kijeshi katika mji wa Uvira. Kamanda wao wa operesheni za kivita tumekutana naye hapa mjini Uvira anazungumza.
2: Hizo taarifa ni za kweli, sababu tumezifanyizia kazi na tumewaona na macho yetu.
24: Nyinyi kama vile wazalendo mnafanyaje kwa kuzuia kuingia huko kwa M23?
2: Ndiyo lengo langu kufika hapa Uvira kwa leo. Nilikuja nipane ripoti ku serikali kuambia kama adui amejipenyeza kusudi aingie Muho Plateau, aingie Fizi, aingie Baraka, aingie mpaka Kalemi na mwingine aende mu RN5. Ndizo habari ambazo nimekuja kuleta hapa kwenye serikali kwa leo.
19: Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo bado kutoa tamko yoyote ile kuhusu taarifa zinazotolewa na raia wa Mwenga za kuonekana kwa M23 maeneo hayo. Nikiripoti kutoka Uvira mkoani Kivu Kusini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mimi ni Thompson Unjibata ngalwa William wa Channel Africa iliyo sura na mwamba wa Afrika.
3: Asante sana Thompson Ujibatango la William na taarifa hiyo kutoka kule DRC. Na nisome jumbe ya msikilizaji kwa haraka haraka. Anasema anaitwa Lazarus Mforo Kalumbi Augwazi. Dr. H. Kamuzubanda anasema anatupata vyema kutoka mjini Durban hapa nchini Afrika Kusini. Asante sana. Na mwingine huyu hapa anasema anaitwa Sylvain Omile akiwa Fizi Misisi kule DRC. Anasema anapenda sana kusikiliza Channel Africa na tupa tano juu ya tano. Na msikilizaji, na baada ya kukusomea jumbe hizo kutoka kwa wasikilizaji wetu sehemu ya kwanza, na sasa tukasikilize habari za michezo na mwana michezo wetu Manase Bin Bendera.
0: Habari za michezo kwenye Channel Africa, taswira ya Afrika.
1: Ujambo na karibu katika makala haya ya michezo siku ya leo. Tuelekee kule nchini Libya ambako kocha raia wa Morocco Rashid Touassi ametangazwa rasmi kuwa kocha mpya wa timu ya taifa ya Liberia, huku akipewa jukumu la kuiongoza nchi hiyo kufuzu michuano ya kombe la Afrika baada ya miaka 24 ya kutokushiriki mashindano hayo. Touassi mwenye umri wa miaka 67 anatajwa kuwa mmoja wa makocha wenye uzoefu mkubwa barani Afrika, akiwa amewahi kuifundisha timu ya taifa ya Morocco pamoja na klabu maarufu ya Morocco zikiwemo Wydad AC pamoja na Raja Casablanca, lakini pia na AS FAR Rabat. Uteuzi wake unakuja wakati draw ya michuano ya AFCON ya mwaka 2027 itarajiwa kufanyika Jumanne hii ikiwa inaendelea sasa hivi. Yani kule nchini Tanzania ni kwamba michuano ya ligi kuu ya NBC Tanzania bara inaendelea kupamba moto huku timu mbalimbali zikishuka dimbani kesho Mei 20, 2026 kusaka pointi muhimu katika hatua ya mwisho ya msimu. Ratiba kamili ni kwamba TRA United itaingia dimbani dhidi ya Mtibwa Sugar saa 10 jioni, lakini pia KMC kupambana dhidi ya Pamba Jiji, mchezo ambao utapigwa saa 12:30 jioni majira ya Afrika Mashariki. Mchezo mwingine ambao utakuwa wa mwisho wa kesho utakuwa dhidi Dodoma Jiji ambao watashuka dimbani kupambana na Mashujaa FC, mchezo ambao umeratibiwa kuchezwa saa 3 usiku majira ya Afrika Mashariki. Kocha wa Mtibwa Sugar Yusuf Chipo amesema kikosi chake kimejipanga kikamilifu kuelekea mchezo wa kesho dhidi ya TRA United, akisisitiza kuwa lengo lao ni kuendelea kujikusanyia alama muhimu katika msimu wa ligi.
5: Naamini kwamba mechi itakuwa ni mechi ngumu sana, maana TRA ni timu nzuri, ina wachezaji wazuri, ina wakufunzi wazuri, ina hedhi nzuri, lakini sisi pia tuna jambo letu ambalo tunatamani sana kulikamilisha, ambalo ni kuangalia vile tutasalia katika jadwali mwakani, na kusalia katika jadwali mwakani ni kuvuna point. Sasa hiyo ndio azima yetu kubwa ambayo tuko nayo, na naamini katika mchezo wa kesho wachezaji watatilia maanani kile tunataka na tutaibuka na kile tunatafuta.
1: Kocha wa timu ya taifa wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Sebastien Desabre ametangaza rasmi kikosi cha wachezaji 26 kitakachowakilisha nchi hiyo katika mechi zijazo za kimataifa, huko akionyesha kuendelea kuwa na imani na wachezaji walioko kikosini hicho kufuzu kwa kombe la dunia la FIFA la mwaka 2026. Tangazo hilo limetolewa Jumatatu Mei 18, 2026 kupitia matangazo ya moja kwa moja yaliyorushwa kwenye majukwaa rasmi ya mitandao ya kijamii ya shirikisho la soka la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FECOFA. Katika orodha hiyo hakuna sura mpya zilizojumuishwa, jambo lililoonyesha imani kubwa ya kocha huyu raia wa Ufaransa kwa kikosi kilichofanikisha safari ya historia ya kufuzu kwa kombe la dunia baada ya kupitia hatua gumu la mchujo wa Afrika pamoja na michezo ya hatua za mabara. Kufuzu kwa timu ya taifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kunaashiria Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kurejea kwenye fainali za kombe la dunia kwa mara ya kwanza baada ya miaka 52 tangu ushiriki wake wa kwanza mwaka wa 1974. Katika draw ya dunia ya FIFA mwaka 2026, DRC imepangwa katika kundi K pamoja na Ureno, Colombia na Uzbekistan, kundi linalotarajiwa kuwa na ushindani mkubwa. Na kocha mkuu wa timu ya taifa ya Kenya, Ben Makati, ametangaza kikosi cha wachezaji 24 kitakachowakilisha Harambee Stars katika mechi mbili za kirafiki za kimataifa zitakazochezwa wakati wa dirisha la FIFA mwezi Juni. Katika ratiba hiyo ya maandalizi kuelekea mechi za kufuzu kombe la mataifa Afrika 2027, Kenya inavahana na Kazakhstan katika mchezo ambao unaratibiwa kuchezwa Juni 3 kabla ya kukaribisha Palestina Juni 6 katika michezo itakayochezwa kule Asia ya Kati. Kikosi hicho kimejumuisha sura mpya 5 zilizopata mwito kwa mara ya kwanza katika timu ya taifa ya wakubwa. Wachezaji hao ni beki Deo Hoodman na Winston FC, lakini pia winger Stan Helman Kamau ambaye anachezea Hull City, na mshambuliaji Mika Obehiro wa Weston FC na mlinzi Sydney Agina wa Stoke City, pamoja na kipa Saleh Bekram ambaye anatoka katika klabu ya Ado Den Haag. Ni mwisho wa makala ya michezo kwa leo.
0: Habari za michezo kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
3: Na msikilizaji wa Channel Africa, umetoka kusikiliza habari za michezo na mwana michezo wetu Manasi Bin Bendera kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Ndivyo anavondoka hivyo akiwa na troti kweli kweli. Na tukiwa sasa tunazidi kusonga mbele, ni kukumbushe swali letu la leo katika kipindi hiki cha makala ya Darubini ya Afrika ni kwamba Nini mtazamo wako kuhusiana na wanayopitia wageni hapa nchini Afrika Kusini? Nitumie maoni yako kupitia njia zifuatazo. Nambari yetu ya simu ni alama ya kujumlisha 2760552594. Facebook ni Channel Africa Swahili. X ni at Kiswahili underscore CA. Niandikie maoni yako na ujumbe nitausoma hapa hapa kupitia kipindi hiki cha makala Darubini ya Afrika. Tuendelee kukusogezea ripoti mbalimbali ambazo tumekukusanyia kwa siku ya leo. Na sasa tuelekee kule nchini Kenya, ambako tunaambiwa kwamba bei ya diesel imepungua, huku wahudumu wa usafiri wa umma wakiahidi kuendelea na mgomo wao nchini Kenya. Awali Abedi Jean de la Croix alifanya mahojiano naye Maltin Weren kutoka Nairobi nchini Kenya, ambapo Maltin alianza kwa kuelezea kuhusiana na maandamano hayo.
4: Hali si nzuri kwa sehemu chache, walakini kwa sehemu nyingi hali ya utulivu upo, isipokuwa magari pia yamekuwa machache. Na tunapoenda ewani, imesemekana kwamba mgomo ule wa uchukuzi ama wa magari wa uchukuzi umewezwa kusitishwa kwa siku 10. Naam.
6: Wanadai nini waandamanaji?
4: Mgomo huo uliitishwa aswa na wale viongozi wa makundi ya magari, wenye magari ya uchuuzi, yani ile transport sector, wale wenye matatu na kadhalika, wakisema ama wakililia kwamba bei ya mafuta aswa bei ya dizeli imeweza kupanda kwa 100% tokea shilingi 190 hadi shilingi 248. Walakini hapo jana katika zile semezana na viongozi kidogo kuliweza kupunguzwa kwa 10%, waliweza kupunguza kwa shilingi 10 kwa lita. Na
6: kwa nini walisubiri maandamano ili kuweza kupunguza bei ya mafuta?
4: Kidogo hapa inachanganya wengi, hata mimi pia nimechanganywa na mambo haya. Kama wewe ni kiongozi wa shughuli ya mafuta, inafaa ukue unajua, umezingatia kwamba ukiongeza bei hii italeta shida fulani, na kama kuna njia fulani ya kujaribu kumuokoa mwananchi, basi inakuwa bora zaidi kuliko kungoja hadi wakati mambo inaharibika ndio unajaribu kulegeza kamba. Naam.
6: Na mbali na kuongeza au mbali na kupunguza bei ya lita ya mafuta, serikali yenyewe kama serikali imechukua hatua gani kuhakikisha kwamba malalamiko ya waandamanaji yanajibiwa kama wanavyotaka?
4: Hapo mwanzo katika ule mkutano wa pale jana, matakwa ya wale viongozi wa mashirika ya matatu waliweza kuja na kusema kwamba bei ya mafuta taa, yani kerosene, ikiwa bei ya chini kidogo, basi wale walagai wataweza kuzichanganya na kuwauzia watu mafuta ambayo si nzuri. Ndio maana wakasema ni afadhali bei ya mafuta ya ile ya taa iweze kusukumwa juu, ama iwe kiwango moja na dizeli. Ndio sasa bei ya mafuta taa ilipoongezwa, basi ya dizeli ikaweza kupunguka na shilingi 10. Serikali kwa pande yake wamejaribu kuweka vikao na wale wanabiashara, lakini bado hakujaza matunda yoyote. Na pia ni jukumu kuu la serikali, kama shughuli hii ama vita hii ambayo inaleta matata katika mambo ya mafuta itazidi kwenda, basi wanafaa kuwa wamejipanga na kujua kwamba tumejipanga kiwango fulani na mambo yatakuwa shwari. Na
6: tuangalie sasa athari za maandamano hayo. Maandamano hayo yameathiri kiasi gani shughuli za kiuchumi nchini Kenya?
4: Hapo jana kwa kweli, kwa kusema kweli, katika mji wa Nairobi hakukuwa na usafiri wa magari, wananchi waliweza kuteseka. Alafu kidogo kwa kuja na wale vijana wale tunaita goons, mara nyingi unapata kuna viongozi wa upinzani wanajaribu kuwalipa vijana kwenda kuzua rapsha, hasa maandamano ya amani ambayo inafaa kuwa ya amani ya mafuta inageuka na kuwa mambo ya kisiasa sasa, kwa sababu mara nyingi ukiweza kusikia wale vijana walikuwa nasema one term, one term kumaanisha kwamba uongozi wa rais Mheshimiwa Ruto ikuwe ya wa muhula mmoja, na hiyo sio Kenya watu walikuwa nafaa kushukuru kwenda kuomba serikali. Kidogo unapata magari zinachomwa, kidogo unapata maduka za watu zinaporwa na kadhalika. Inakuwa sasa ni mambo ya uhuni, watu wengi wameweza kupoteza mali yao. Tumeweza kushuhudia magari zimechomwa katika mji wa Naivasha, kuna kiongozi ambaye amepoteza lori lake, Nairobi kumechomwa gari na kadhalika, na hii ni si nzuri. Na mimi kibinafsi nimesema hata hii siku ya leo nimeweza kuandika katika mtandao nikimwomba yule kamanda wa polisi, kama kidogo majukumu yamekuwa mazito kwake, basi ajiuzulu na aweze kupatia mwingine nafasi ile. Naam.
6: Umesema kuna magari ambayo yamechomwa. Tunaambiwa kwamba kuna watu ambao wamepoteza maisha. Walikufa katika mazingira gani watu hao?
4: Kuna watu wameweza kuleta uhuni katika barabara. Ndio nasema kwamba ukisikia kuna mgomo, si kila mtu anakuja mambo ya mgomo. Kuna wale wanakuja kupora, kuna wale wanakuja kunyang'anya watu, basi kuna wale wahalifu ambao wanajiingiza ama wanasingizia mambo ya mgomo ili kuwapora wananchi. Ndio maana kidogo kumetokea na maafa, kupigwa kwa risasi kwa vijana kadhaa ambao walikuwa wanajaribu kuzuia ama kuleta rapsha na kufunga barabara na kupora mali ya umma. Hiyo kidogo ni kinyume cha sheria. Naam.
6: Naam, tutaendelea kufuatilia hilo. Tutamjuza msikilizaji wetu kadri tunavyopata taarifa hapa kwenye maktaba zetu. Wana hapa wataandamana mpaka lini?
4: Leo ama katika dakika chache zilizopita, viongozi wale wa uchuuzi wamesema kwamba wamesitisha mgomo huo na wamesema watu wa wanachama wao wote waweze kurejelea katika makazi, walete gari barabarani wakiendelea kuzungumza na serikali kwa siku 10 zijazo. Naam.
6: Naam, Martin, shukrani.
3: Na msikilizaji, baada ya taarifa hiyo kutoka kule nchini Kenya, tupate tangazo.
7: Africa Matters Minute.
8: Thanks to the good doctor for pointing those flaws out in the current financing model. I think the reality is, if you take economic growth, right, we know it's better for some than others. How is it that you can have one person who probably by January next year will be a trillionaire from South Africa, have more wealth probably by 3 times of South Africa in one person? But it's exactly these types of frameworks that lead to that situation. And as long as we can't fundamentally shift away from how that works, we'll always be in this position. The development banks, for me, are too influenced by the current financial setup across the world. Most of those banks have been set up to act differently, and I think it requires more radical leadership.
7: Catch more Africa Matters content on www.channelafrica.co.za and on the Channel Africa app.
3: Na msikilizaji wa Channel Africa, na sasa tuelekee nchini Nigeria, ambako tunaambiwa kwamba watu wenye silaha waliwateka nyara angalau wanafunzi 39 na walimu 7 katika jimbo la Oyo kusini magharibi mwa Nigeria, huku mwalimu mmoja akiuawa akiwa mateka na maafisa wa usalama kujeruhiwa kwa vilipuzi wakati wa jaribio la uokoaji, mamlaka zimesema Jumatatu. Manase bin Bendera anayoripoti kamili.
9: Watu wenye silaha wameteka nyara wanafunzi wasiopungua 36 pamoja na walimu 7 katika jimbo la Oyo kusini magharibi mwa Nigeria, huku mwalimu mmoja akiuawa kifungoni na wengine kadhaa kujeruhiwa wakati wa operesheni ya kuwaokoa waathiriwa hao. Tukio hilo limeongeza hofu kuhusu kuendelea kuzorota kwa hali ya usalama mchini humo, hasa mashambulizi yanayolenga shule na taasisi za elimu. Kwa mujibu wa mamlaka za jimbo la Oyo, shambulio hilo lilitokea siku ya Ijumaa katika jamii la Ohoro Esinele, wilaya ya Orihire, ambapo watu wenye silaha walivamia shule kadhaa zikiwemo shule za sekondari na shule 2 za msingi. Washambuliaji hao waliteka nyara wanafunzi na walimu kabla ya kutoweka nao kuelekea maeneo ya msituni yanayodhaniwa kutumiwa na makundi ya uhalifu. Gavana wa jimbo la Oyo, Sei Makinde, amesema kuwa mwalimu mmoja aliyekuwa miongoni mwa waliotekwa nyara aliuawa Jumapili baada ya washambuliaji kusambaza video iliyoonyesha tukio hilo. Alieleza kuwa serikali ya jimbo hilo kwa kushirikiana na vyombo vya usalama imeanzisha operesheni kubwa ya kuwaokoa waliobaki mikononi mwa watekaji nyara. Katika juhudi za uokoaji, operesheni ya pamoja iliyohusisha wanajeshi, polisi pamoja na walinzi wa kijamii, baada ya vikosi hivyo kukutana na vifaa vya kulipuka vilivyokuwa vikitegwa njiani na washambuliaji. Tukio hilo lilisababisha majeraha kwa baadhi ya wahudumu wa usalama waliokuwa wakishiriki operesheni hiyo. Serikali ya jimbo imesema majeruhi wote wanaendelea kupatiwa matibabu, huku msako mkali ukiendelea. Mamlaka ziliwakamata washukiwa 6 kuhusiana na tukio hilo. Waliokamatwa wanadaiwa kuwa walitoa taarifa za siri kwa watekaji nyara na kusaidia kusambaza vifaa vilivyotumika katika mashambulizi hayo. Uchunguzi zaidi unaendelea ili kubaini mtandao mzima wa wahusika. Rais wa Nigeria Bola Tinubu amelaani mauaji hayo na kuyataja kuwa ni ya kinyama na yasiyokubalika. Katika taarifa yake, msemaji wa serikali ya shirikisho aliendelea kushirikiana kwa karibu na serikali ya jimbo la Oyo pamoja na vikosi vya usalama
10: ili kuhakikisha mateka wote wanaokolewa salama na wahusika wanakamatwa na kufikishwa mbele ya sheria. Aidha alisema polisi wametuma vikosi maalum vya kiintelijensia na operesheni katika eneo hilo ili kuimarisha juhudi za msako. Nigeria imekuwa ikikabiliwa na ongezeko la matukio ya utekaji nyara kwa watu kwa ajili ya kudai fidia, hasa katika maeneo ya kaskazini na baadhi ya maeneo ya kati ya nchi hiyo. Makundi ya wahalifu wenye silaha yanayojulikana kama bandit hutumia mazingira ya usalama dhaifu, ukosefu wa udhibiti wa mipaka na uwepo wa misitu mikubwa kwa kujificha na kutekeleza mashambulizi dhidi ya raia. Katika miaka ya hivi karibuni, shule zinaendelea kuwa miongoni mwa maeneo yanayolengwa zaidi na makundi hayo, hali inayozua hofu kubwa kwa wanafunzi, wazazi na walimu. Ingawa mashambulizi ya aina hiyo hutokea zaidi kaskazini mwa Nigeria, tukio la Oyo linaashiria kuenea kwa tishio hilo hadi maeneo ya kusini magharibi ambayo kwa muda mrefu yalionekana kuwa salama zaidi. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanaonya kuwa kuendelea kwa matukio ya utekaji nyara kuna hatarisha sekta ya elimu nchini Nigeria, huku baadhi ya shule katika maeneo hatarishi zikilazimika kufungwa kwa muda kutokana na hofu ya mashambulizi. Serikali ya Nigeria imekuwa ikikabiliwa na shinikizo la kuongeza ulinzi katika taasisi za elimu na kuimarisha operesheni dhidi ya makundi ya uhalifu wanaoendesha vitendo hivyo. Manas bin Bendera, Channel Africa, habari.
3: Asante sana Manase bin Bendera na taarifa hiyo kutoka kule Nigeria ambayo umetupatia. Na sasa msikilizaji, nisome jumbe za wasikilizaji wetu. Kuna huyu hapa msikilizaji wetu, yeye ametutumia ujumbe wa sauti tuweze kumsikiliza.
11: Mimi natoka hapa mjini Kongo, jimbo la North Kivu, tauni vile ya Beni, kata Benengule, Silie Kabutunda, huku juu kukinima la aho maiti. Mimi ni Katembo Kasasia, asifiwe. Kwa kweli tumeiona ya kwamba sasa lengo la wale walioketi kiabu katika ukoloni imekuja ikatimilika. Sababu mimi na wewe tujiulize, sababu gani mtu ambaye anakuwa katika bara lake la Afrika, lakini wakati atajikuta iko huko katika Afrika Kusini, japokuwa ni inji mmoja wapo ya katika bara la Afrika, lakini anajikuta ya kwamba iko ugenini, anakuja anajikuta mahali kwa sababu hata na wakaaji ambao wanikala huko wanaanza kuwafuatilia, na wengine hata wanakosa makazi, na wengine wanafatiwa na wanafukuzwa, ijapokuwa sisi nao ni rase moja na tuko kwenye bara letu la Afrika, tuna utu moja katika la inji la Afrika. Lakini hivyo ndivyo wao wakoloni walifikiria kwamba hawa watu tuwatie kwenye kikitu, watajikuta kwamba wao kwa wao watabaguana. Na hata wakoloni wa moja wa moja walicha kwenda, lakini ona inayopitia, sababu sisi kama wa Afrika, sisi wenyewe tunaanza kwa kubaguana. Hata Muafrika mwenzangu ukiwa ni Mnyarwanda kuingia katika nchi ya Kongo inakuwa kugumu sana, hata Mkongomani kuingia katika Central Africa, kuingia fasi zingine inakuwa kugumu sana. Ni kwapo kwapo kwa sababu sisi kama Waafrika tuelewane na tukubaliane. Afrika sisi wote ni watu wa moja, na sisi wote ni damu moja na sura moja, japokuwa hiyo. Na tunaomba sasa hao viongozi ambao wanakuwa wakikuwa tu wanabeberu wazungu hao watu ambao wanatoka katika ukoloni, waachane na hao na waijenge bara letu la Afrika. Channel Africa inayo sura na taswira, mzinduo, mwamko, nguzo la Afrika. Habari.
3: Na msikilizaji wa Channel Africa, na baada ya kutoka kusikiliza ujumbe huo kutoka kwa msikilizaji wetu Kasasi Asifiwe kutoka kule DRC, kuna mwingine huyu hapa anasema asanteni sana kwa matangazo Channel Africa katika darubini ya Africa. Anasema yeye ni mwandishi wa habari kujitegemea, Prince Kambare Henry Mburula, huyu akiwa kule Kivu Kaskazini, mashariki mwa DRC. Na msikilizaji wa Channel Africa, tukiwa tunazidi kusonga mbele, na sasa ni wakati wa kwenda kusikiliza habari za uchumi na biashara.
12: Este é o Clube Scorpio de Canal África.
16: Serikali ya Tanzania imetia saini mkataba wa dola takribani bilioni 1.277 kujenga njia ya treni ya SGR kutoka Makutupora hadi Isaka. Huu mkopo, mkataba huu unakwenda kusaidia kwa kiasi gani?
17: Ya, cha kwanza hizo ni habari nzuri kwa taifa la Tanzania, kwa sababu pamoja na changamoto zilizotokea, lakini bado tumeona wenzetu wadau wa maendeleo wameendelea kuwa na imani na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayoongozwa na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, na sasa wametupa fedha nyingine kwa ajili ya kukamilisha kipande cha kutoka Makutupora kwenda mpaka Isaka mkoani Shinyanga.
25: De segunda a sexta-feira das 20 às 21 horas locais. Este é o Caleidoscópio do Canal África.
3: Thank you. Now, msikilizaji wa Channel Africa popote pale ulipo, tayari the beautiful Taco, she's here. How are you?
13: I am great. How are you, my darling?
3: I'm good, my baby.
13: Mm-hmm. So what's coming up on the show today? We're going to be speaking to Nadia Nakai. She has her makeup line, and we want to talk a little bit about that. You know that on Tuesdays we have our Brains, Beauty and Business feature. So this is where we unpack people who are thriving in all three sectors. So we're going to be talking about it. Her brand is called Naked Without. So, and of course, Nadia's had a very interesting couple of years. So her branching off into makeup is going to be quite an interesting thing to unpack. Second hour, we've got a 17-year-old racer who is now doing the most amazing things. He is now going to be going overseas to compete. But, you know, there's not a lot of funding available. That's a very, very good question. I think you should listen to the show and find out.
3: Okay, I will.
13: But he's a 17-year-old racer. He's a motorbike racer. And we're going to be talking about just the funding around that, because now there's a lot of money needed for him to travel overseas. So it's important for us to unpack that. And then, of course, I don't know if you guys have seen, but the story about Nirvana Nokwe, where she is alleging that she was sexually assaulted on set. And really, this is where the art of acting gets questioned a little bit, about sex scenes and, you know, the intimacy scenes and really the nature of them. You know, how are we treating them? Are we treating them with the delicacy that they deserve? So, yeah, that's what we're going to be talking about.
3: It's very interesting.
13: Thank you,
3: Dad. We're going to listen on that. Okay, thank you so much, Intako.
13: Thank you.
3: Na msikilizaji, hayo yote katika The Upside, hapa hapa Channel Africa. Na kwa sasa tukusikilize habari za uchumi na biashara.
0: Habari za uchumi kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
3: Karibu msikilizaji katika habari za uchumi na biashara kutoka hapa idhaa ya Kiswahili Channel Africa. Na tunaanza taarifa zetu kutoka hapa nchini Afrika Kusini, ambako tunaambiwa kwamba mradi wa Omnia ya kijani wa Koigan kutoka hapa nchini Afrika Kusini umechagua kampuni ya Denmark ya Topsoy, ambayo husambaza teknolojia ya seli za kielektronik na vifaa vingine katika mkataba wa thamani karibu dola za Kimarekani bilioni moja. Waendeshaji wa mradi huo wamesema kwamba mradi huo utaanza rasmi mapema kabisa mwaka huu, lakini pia kiwanda cha dola takriban bilioni 5.8 kwenye pwani mashariki ya Afrika Kusini, kwa maana Durban, kinalenga kuweza kusambaza tani milioni moja za Omnia ya kijani ifikapo mwaka wa 2030. Lakini pia kule nchini Nigeria, tunaelezwa kwamba wauzaji wa mafuta nchini Nigeria wamerudi nyuma dhidi ya kesi ya Dangote Petroleum, lakini pia kutaka kubatilisha leseni za uingizwaji wa bidhaa, wakionya hatua hiyo inaweza kuvuruga usambazaji wa ushindani katika soko kubwa la mafuta katika bara la Afrika. Dangote wiki iliyopita aliwasilisha kesi mpya dhidi ya serikali ya Nigeria, lakini pia iliweza kupinga vikali vikitolea na uongozaji wa bidhaa za kampuni ya mafuta na serikali ya Nigeria NNPC kuagiza bidhaa zisizosafishwa, akisema zinazoofisha kiwanda cha kusafishia mafuta cha Dangote takriban dola bilioni 20 na tayari au hatari zaidi kuweza kuzidisha na kutokana na uzembe huo. Lakini pia tunaambiwa kule nchini Zimbabwe, uzalishaji wa tumbaku nchini Zimbabwe unaongezeka hadi kufikia viwango vya rekodi ya juu zaidi, wakulima wakitafuta mazao yenye faida, lakini pia ustahimilivu katika sekta hiyo ya tumbaku ambayo imetawaliwa na kilimo hicho kutokana na mikataba mara nyingi makampuni ya Kichina ambayo huacha wakulima tegemezi na bila kupata faida ya kutosha, na jitihada za kuweza kuvunja mikataba yao ikiwa inatarajiwa kufanywa. Mstari wa mimea lakini pia kijani kibichi katika zao hilo la tumbaku, lengo la serikali ni kuweza kuwaneemesha wakulima wa zao hilo. Lakini kule Tanzania tunaambiwa umoja wa waendesha bandari kavu Tanzania CIDAT wameelezea kuwa uamuzi wa mamlaka ya usimamizi wa bandari Tanzania TPA kuweza kupunguza uendeshwaji wa miundombinu mipya bandari PID kutoka 9% hadi 4.5% ya kodi ya forodha, ambapo utafungua fursa kubwa ya kiuchumi na ajira kwa Watanzania.
14: Hivi karibuni tumefurahi sana kuona bandari yetu ya Tanzania kwa maana ya TPA, mamlaka ya bandari Tanzania, kwa kuja na tozo mpya ambayo ni tozo imekuja mahususi kwa ajili ya maendeleo ya bandari. Tumeita Port Development Levy, ambayo mwanzoni ilikuwa ni 9%, lakini sasa hizo wameweza kusikiliza wadau na kuweza kuishusha mpaka 4.5%. Tozo hii ni kwa ajili ya maendeleo ya bandari, na kwa ujumla

0: franki ya Gabon 33 na senti 79 rand moja Afrika Kusini inauzwa sawa na kwanza ya Angola 55 na senti 20. Ni hayo ambayo nimekukusanyia na kukuletea kutoka katika makala hii ya uchumi na biashara.
1: Habari za uchumi kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
0: Na kufikia hapa sina la ziada msikilizaji. Shukrani za dhati zikuendee wewe na nikukumbushe tu baadhi ya ripoti tulizokuwa nazo kwa siku ya leo. Wakazi wa vijiji kadhaa vya tarafa la Mwenga mkoani Kivu Kusini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanaishi katika hali ya wasiwasi baada ya makundi yenye silaha kuonekana yakipita katika njia za misitu kuelekea tarafa la Fizi, lakini pia kupitia hofu ya usalama baada ya maandamano ya kupinga wageni hapa nchini Afrika Kusini. Mamia ya raia wa kigeni katika jiji la Durban wakielekea katika ofisi za UNHCR pamoja na vituo vya polisi kuomba ulinzi na msaada wa dharura. Mimi naitwa Ayem Henry Shikifu. Shukrani za dhati kwa mwandaji wa matangazo haya ambaye ni Abedi Jean de la Croix. Fundo mitambo si mwingine ni Utando Huru. Mimi nikutakia usikivu mwema wa vipindi vinavyoendelea kutoka hapa Channel Africa.